Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22.

0: vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavještena, navedeno je iz ovog tužilaštva. Prema dosadašnjoj dijagnostici, tri osobe su teže povrijeđene, prenosi FENA. Svijet. Francusku potresa skandal zlostavljanja djece nakon što je osoblje u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja. Pariška policija istražuje više od 100 prijava koje uključuju navodno zlostavljanje te fizičko nasilje, a za koje se tereti osoblje u vrtićima i školama tokom pauza za ručak, vremena za spavanje i aktivnosti nakon nastave, potvrdilo je tužilaštvo, a prenosi FE. Udruženje roditelja tvrde da su se godinama borila kako bi optužbe bile ozbiljno shvaćene. Navode da su propusti u procesu zapošljavanja i provjerama osoblja zaduženog za brigu o djeci omogućili da se zlostavljanja nastave. Osoblje u vrtićima i školama zaduženo je za djecu tokom ručka, odmora, vremena za spavanje i aktivnosti nakon škole, a ponekad sa djecom provodi i više vremena nego nastavnici. Pohađanje vrtića u Francuskoj obavezno je od 3. godine života, a ovo osoblje ima važnu svakodnevnu ulogu u brizi za djecu uzrasta od 3 do 11 godina. Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se na domak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku te dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država nije naredio da žure sa potpisivanjem konačnog dogovora. Sport. Sestre Sipović, Emina i Neira ostvarile su veliki uspjeh, osvojivši bronzane medalje na 61. Evropskom seniorskom prvenstvu u karateu, koje se održalo u Njemačkoj od 20. do 24. maja uz učešće 590 takmičara iz 50 evropskih država, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 26. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar je slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celsijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatni dnevni odmor. Lijep pozdrav!

0: 7 sati i 15 minuta. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 26. maj 2026. godine. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Još 16 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, još 16 dana je do mundijala, 16 dana je do smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija, tamo će da igra Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Ponos ti zabranjuje da me lažeš.
0: Dobro vam, lijepo vam, ugodno vam buđenje ovog 26. maja, ma gdje bili, od Aljaske do Rta Dobre Nade, od Kanade do Australije, od Afrike do Skandinavije. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Behim i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge.
1: Svakog rata brojiš ožiljke.
0: Dobro vam jutro, jeste dobro, jeste lijepo, iza nas je tropska noć. Trenutno je već 16 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 85%, vjetar slab južnih i jugozapadnih smjerova 3 km na sat, vidljivost 15 km i više. Dobro vam jutro!

Ako ste za volanom, laganini, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Također vas pozivamo da se vežete, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Poštujte saobraćajne propise i ograničenja i vozite umjereno, vozite polako, smanjite gas. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan i klizak. A ono što je najgore, kroz kanjon rijeke Une, uz to što je kolovoz još uvijek klizak, postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Pa kroz kanjon rijeke Une otvoriti sve četiri laganini, uživajte u ljepotama Une. Od puteva na području Unsko-sanskog kantona saobraćaj se odvija usporeno na putnom pravcu Bihać granični prijelaz Izačić. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza saobraćaja se usporeno na izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi i Cazinu najizmjeničnim propuštanjem vozila. Također vas pozivamo na oprez i iz Krivodol na magistralnoj, na regionalnoj cesti 402 od Pištolina i Jezerskog prema Ljusini, gdje je kolovoz uvijek mjestimično lažan i klizak. Idete li na put, sretamo put, ugodna vožnja, puno sreće za volanom i pozivamo vas da ujutro provedete uz program radija Bosanska Krupa. Najavit ćemo i bajramski koncert bosanskog tenora Armina Muzaferije. Pričat ćemo i o promociji knjige bošnjačkog bosanskog velikana, državnika, ljekara, specijaliste medicine, vizionara, čovjeka koji teška vremena vodio diplomatiju naše države, doktora Irfana Ljubijankića. S počkom bloku ićemo uz Zmajevo gnjezdo, naši su se svi okupili i bruse već polako formu. 29. igramo protiv Makedonije, pa ćemo pričati i o tome. A najavit ćemo iz Zmajevo gnjezdo zajedničko gledanje utakmica na Starom gradu. Čućete sa La Italianom, talijanskom kuhinjom, okusom talijanske kuhinje Hidana. Sa prvim pravim partnerom Termo BiH ćemo čuti frišku vremensku prognozu. Biće prostora i za vaše čestitke i lijepe želje. Zato nam pišite na radio BK ludoabih.net.ba ili nam donesite svoje čestitke na Trg Avdije Ćuka broj 16. Od 19 zovite na 476-515. Biće informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite u stanju na teritoriji grada Bosanska Krupa u zadnja 24 sata. Biće i obavijesti oglasa marketinga, biće i gostiju u našem studiju. Za minut dva vraćamo se informacijama iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa.

Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 12 sati planski prekid isporuke vode u naselju Ramića Kosa. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas od 8 do 12 sati neće biti vode u naselju Ramića Kosa. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da u zadnja 24 sata je njenu pomoć zatražilo 50 osoba. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću na daljnja liječenja i pretrage upućeno je 13 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kažu da nisu imali vanrednih intervencija i da nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da njihove informacije kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda kao ni prijavljenih krivičnih djela.

0: poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin, i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa. Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima

0: U 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji. Možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Pa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Biće selama od Mošćanice do Pseta, biće selama sa obala Une i Krušnice širom svijeta. U Bosanskoj Krupi će 28. maja biti održan megakoncert, bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi od 20 sati na lokalitetu Stari grad Pseta. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa. Publiku očekuje večer duhovne muzike, emocije i posebna bajramska atmosfera uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika koncert će se premjestiti u gradsku sportsku dvoranu, ali već su najave da će to biti prava ljetna, topla bajramska večer na padinama, zidinama starog bosansko-krupskog grada Pseta. Armin Muzaferija, bosanski tenor, drugog dana bajrama u Bosanskoj Krupi. Neka dođu svi.

Ću tu, Lasto, Mala, Vulkani, ali i mnoge i mnoge druge. Godine 2020. predstavio Bosnu i Hercegovinu na internacionalnom festivalu na Turkoviziji pjesmom Džehova, gdje je osvojio treće mjesto. Izuzetno ima muzičko, ali i svjetovno obrazovanje, govori više stranih jezika, u samoj Velikoj Britaniji usavršavao engleski jezik. Inače, studirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, porodični čovjek, oženjen je i ima više djece, potiče iz poznate ulemske ali ezanske familije Muzaferovića. On će biti gost u Bosanskoj Krupi, to je velika čast da slušamo bosanskog tenora i svakako da će to biti prilika da najbolji način čestitamo jednim drugima Bajram, ali uljepšamo ove bajramske blagdane. Koncert Armina Muzaferije u organizaciji grada Bosanska Krupa i kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa, Stari Grad, Pset, 20 sati 28. maja, četvrtak, neka dođu svi.

0: Sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Još 16 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, naši od jučer kompletni. BH Premier nogometna liga, jučer i danas se igraju utakmice ovoga posljednjeg.

50 naših sugrađana u zadnja 24 sata zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Čak 13 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Fan doktor Ljubijankić preuzma jednu od teških uloga, vodećih uloga, ne samo na ovim prostorima, nego i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kakav je bio njegov taj put odmah po samom izbijanju agresije Bosne i Hercegovine, njegovo učešće, njegova putovanja, njegovi kontakti?
1: Pa, prije nego što na to pitanje odgovorim, moram reći da je na područje našeg okruga 1993. godine negdje u martu mjesecu na naše područje došao Fikret Abdić, koji je tada bio član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, i njegovim dolaskom na naš okrug Fikret Abdić je odlučio da utiče na političke tokove u našem regionu i smatrao je da treba da krene sa promjenom kadrova u svim oblastima života regiona. Prvi na udari je bio MUP, MUP regiona Bihać, na čijem se čelu nalazio naš sugrađanin Zijad Hadić. On je tražio njegovu smjenu i da na to mjesto postavi Irfana Soračevića. Zatim je insistirao da se izvrši promjena u skupštini regionalnoj, okružnoj skupštini, i tražio je da se i tu izvrše kompletno kadrovske promjene, i vršio je pritisak na političke strukture tadašnjeg okruga i u želji da nametne svoj način razmišljanja i svoju politiku, a glavni i osnovni cilj mu je bio formiranje takozvane Zapadne Bosne, autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Prvi koji se njemu suprotstavio u tim njegovim nastojanjima bio dr. Irfan Ljubijankić, koji je smatrao da takav način promjena koje je zahtjevao Fikret ne vode stabilnosti okruga Bihać, jer temeljno mijenja sve kadrove, dovodi svoje istomišljenike i na taj način remeti jednu apsolutnu situaciju koja je tada bila na okrugu Bihać, a posebno s obzirom da je bilo ozbiljni nagovještaja od strane srpskih političara da će dolaziti do nekih krupnijih promjena u Bosni i Hercegovini, odnosno u Jugoslaviji. Tako da je dr. Irfan Ljubijankić smijenjen sa pozicije predsjednika Okružne skupštine u maju mjesecu 1993. godine, i on se na neki način je došao u situaciju da mu bude i život ugrožen, i odlučio da se premjesti u Sarajevo, i tamo je imenovan za predsjednika glavnog odbora stranke Demokratske akcije, i na toj dužnosti je ostao sve do svoje smrti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je razriješilo Fikreta Avdića dužnosti u predsjedništvu i pokrenula se inicijativa da se imenuje novo lice u predsjedništvo iz reda bošnjačkog naroda, i prema informacijama i podacima s kojima raspolažemo, ozbiljan kandidat za člana predsjedništva je bio dr. Irfan Ljubijankić. Međutim, i tu su se javili određeni problemi. Stranka Socijaldemokratska partija je insistirala da na to mjesto dođe Turaković, njen predsjednik tadašnji, i vodile su se ozbiljne polemike oko toga. ipak na kraju

0: kraju je zaključeno da se izglasano da se na člana predsjedništva imenuje Duraković, a Erfan Kadić ulazi u tada novo formiranu vladu Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio Silajdžić. Silajdžić u sastav svoje vlade uvrstava doktora Irfana Ljubijankića i imenuje ga za ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. I na taj način Irfan Ljubijankić dolazi u poziciju da sa tog državničkog položaja nastavi svoje aktivnosti u razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavljanju njenih kontakata sa svim relevantnim činiocima u to vrijeme u svijetu, kako u Evropi, Americi, tako isto i u islamskom svijetu. Stvaruje niz značajnih kontakata i stvara preduslove da se na neki način Bosna i Hercegovina u tom novom njenom političkom životu svrsta u red država koje su ravnopravne sa svim drugim državama u svijetu, u našem regionu i u svijetu. Tada dolaze ozbiljni problemi vezano za promjene u jugoslavenskom društvu. Nakon 14. kongresa Saveza komunista, kada istupaju Slovenci i Hrvati sa kongresa, dolaze do ozbiljnih razmirica i neslaganja u jugoslavenskom društvu i sve je išlo i upućivalo na to da će doći do raspada Socijalističke republike Jugoslavije. Tako da je u toj situaciji je praktično, kad je došlo do raspada Bosne i Hercegovine, na toj se doktor Irfan Ljubijankić se nalazio na dužnosti ministra spoljnih poslova i imao je vrlo delikatnu i složenu situaciju da na neki način Bosnu i Hercegovinu drži u tom kursu i u tim zbivanjima kako bi mogla da donese svoju konačnu odluku o položaju u toj raspadajućoj državi, odnosno da Bosna i Hercegovina po mogućnosti obezbijedi svoju samostalnost, kao što je to uradila prije toga Slovenija, Hrvatska i tako dalje.
1: Evo, puno više informacija o liku i djelu krajiškog velikana Bosanske krajine i Bosne i Hercegovine imaće večeras i njegove, naravno, tragično je pogibi. Večeras će imati svi priliku da čuju 18 sati i 30 minuta u Domu kulture. Samo nam još kratko recite ko su autori ove knjige i promotori, organizatori.
0: Bilo bi još bitno samo da se kaže, kratko ću probati da to kažem. U maju mjesecu 1995. godine doktor Irfan Ljubijankić je došao na naš kanton, odnosno na naše područje, sa ciljem da se upozna sa situacijom koja je na terenu, ali isto tako i da prisustvuje formiranju prvog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da je 25. odnosno 26. formiran kanton Unsko-sanski i da taj način je Irfan Ljubijankić je prisustvovao kao izaslanik predsjedništva, kao krajišnik, i tu je prisustvovao na formiranju prvog kantona ili kantona broj 1 u federaciji. Nakon završetka te ceremonije i obilaska njegovog na ratištu, on se vraća

0: vraća nazad u Zagreb i zajedno sa delegacijom u kasnim noćnim časovima 26. na 27. juni njihov helikopter pogođen je od strane pripadnika vojske Srpske krajine u Hrvatskoj u predjelu Slunja i na taj način okončan je život doktora Irfana Ljubijankića, koji je u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu dao jedan ogroman doprinos i sve generacije koje su ostale iza njega zadužio da vodimo računa i brinemo o toj ličnosti i da čuvamo uspomenu i na njegov rad i na njegov lik, na njegovo djelo. Tako da praktično i ova knjiga koju su napisali dr. Begić i Nijazija Maslak, profesor, je doprinos o osvjetljavanju lika i dijela Irfana, doktora Irfana Ljubijankića, koji je, kažem, za kratkog svog mladog života od 52. do 95. praktično 40 i nekoliko godina, bio vrlo značajna ličnost u politici Bosne i Hercegovine u to vrijeme.
1: Evo, gospodine Radagiću, vama hvala velika za izdvojeno vrijeme, a pozivam svim našim slušalcima, svim patriotima, da večeras budu od 18 sati i 30 minuta na promociji knjige o velikom bosanskom patrioti, krajiškom velikanu, ljekaru, specijalisti, državniku, patrioti, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću.

0: učvrsti svoju kožu.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta Zalin, i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida povratak autobusa.
2: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 25. maja 2026. godine u 80. godini života na ahiret preselila Grošić, rođena Alijagić Muharema Šida iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u srijedu 27. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na Novom Mesarju u Zalugu Bosanska Krupa. Ožalošćeni sin

Samir, kćirka Samira, snaha Dženata, zet Mustafa, sestra Asima, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti radija Bosanska Krupa. Povodom početka primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se kažnjava bahata vožnja, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je poručio da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika saobraćaja. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistematskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Predsjednik Irana izdao je naredbu za ponovno uspostavljanje pristupa međunarodnom internetu, izvijestili su iranski državni mediji, pozivajući se na zvaničnika, nakon gotovo 90-dnevnog prekida internetskog pristupa usjed rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka od 26 do 31 stepen Celsius. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
4: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
5: veliki izbor klima uređaja,
4: toplotne pumpe,
5: kotlovi i kamini na pelet,
4: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
5: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
4: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 25. maja 2026. godine u 80. godini života na ahiret preselila Grošić, rođena Alijagić Muharema Šida iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u srijedu 27. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na Novom Mezarju u Zalugu Bosanska Krupa. Ožalošćeni sin Samir, kćerka Samira, snaha Dženata, zet Mustafa, sestra Asima, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona jučer je protekla u znaku zdravstva. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2025. godinu, kao i programe rada za 2026. godinu. Svi izvještaji i programi koji su se našli na dnevnom redu dobili su potrebnu podršku skupštinskih zastupnika. Jedino nije razmatran program rada sa financijskim planom Doma zdravlja Bušim za 2026. godinu, koji je povučen s dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca. Sjednica kantonalne skupštine bila je u znaku zdravstva. Najviše pažnje zastupnika izazvao je program rada i financijski plan Doma zdravlja Bihać, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona. Istakao je da uposlenici Doma zdravlja Bihać već više od 5 godina rade u neadekvatnim i otežanim uslovima. Naglasio je kako je sa problematikom ove ustanove detaljno upoznat još iz perioda kada je obavljao funkciju prijećenika vijeća uposlenika, ali i kroz angažman u upravljačkim strukturama Doma zdravlja Bihać. Povodom početka primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se kažnjava bahata vožnja, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručio je da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika saobraćaja. Naglasio je da je ovaj zakon da zaštiti ljude koji odgovorno učestvuju u saobraćaju, porodice koje voze djecu u školu, ljude koji svakodnevno putuju na posao, pješake koji žele sigurno prijeći ulicu i sve one koji godinama dijele ceste sa pojedincima koji misle da su iznad svakog pravila. Region. Potres je zabilježila seizmološka služba u ponedjeljak u 17:25 sa epicentrom 15 km sjeverozapadno od Sinja, prenosi FENA. Drugi slabiji potres dogodio se u 17:38. Lokalni mediji javljaju da se potres osjetio i na splitskom području. Svijet. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistematskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Novi napadi bit će usmjereni na centre za donošenje odluka i komandna mjesta, kao i na pogone za proizvodnju dronova u gradu, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Ukrajina je ruske prijetnje nazvala ništa manje nego besramnom ucjenom i pozvala saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu. U saopćenju se dodaje da ruski napadi na Kijev nisu prestajali gotovo ni jedne sedmice od početka rata, te da ukupna sigurnosna prijetnja iz Moskve ostaje ista kao prethodnih godina i mjeseci. U velikim ruskim napadima, podsjećamo, u noći na subotu 23. maja poginule su 4 osobe, a oko 100 ih je povrijeđeno u Kijevu i drugim područjima, izjavio je ukrajinski prijetnik. Rusija već izvodi velike napade i to čini od početka svoje opsežne invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ukrajina i dalje u velikoj mjeri zavisi od stranih sistema protuzračne odbrane za presretanje projektila. Ukrajinski predsjednik je u martu upozorio da bi njegova zemlja mogla ostati bez takvog naoružanja.

0: zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, prenosi FENA. Cijene nafte naglo su pale uslijed očekivanja postizanja sporazuma koji bi mogao dovesti do okončanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Američki državni sekretar izjavio je da pregovarači imaju prilično čvrst prijedlog, te da bi dogovor o okončanju sukoba mogao biti postignut uskoro. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da pregovori dobro napreduju, ali je dodao da će rezultat biti ili odličan sporazum za sve ili nikakav sporazum. Glasnogovornik iranske vlade rekao je da dogovor nije neposredno pred zaključenjem. Sport.
1: Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede. Još 16 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Još 16 dana ostalo je do smutre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da bude Bosna i Hercegovina. Zmajevi su kompletirani. Stigli su i ostali nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima. Tako su se Džeki društvu, a pod palicu Sergeja Barbareza pojavili i Kolašinac, Muharemović, Demirović i ostali. Naši treniraju u trening kampu Butmir fudbalskog kluba Sarajevo i pripremaju se, prije svega oni se pripremaju za test prijateljsku utakmicu koju će 29. ovog mjeseca odigrati na Asim Ferhatović Hase stadionu na Košovu protiv reprezentacije Makedonije. Biće to ujedno i ispraćaj naših nogometnih reprezentativaca za Sjevernu Ameriku gdje će 1.6. juna odigrati test prijateljsku utakmicu u St. Louisu sa Panamom, u gradu koji ima više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Do odlaska u Ameriku i do susreta sa Makedonijom naši će svakodnevno trenirati od 17 sati na Butmiru. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine završava danas sa tri utakmice posljednjeg 36. kola. Dvije utakmice odigrane su jučer. Odigran je najveći derbi Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu. Sarajevo se 1-0 slavilo nad Železničarom. Široki Brijeg je sa 4:0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine. Danas od 18 sati Banja Luci Borac očekuje Posušja, u Doboju igraju Sloga i Rudar. Drugi veliki derbi Neretve, na programu je od 19 sati. Pod Bijelim Brijegom igraju Zrinski i Velež, a New York Knicksi plasirali su se u finale istoka, odnosno osvojili su istočnu konferenciju i plasirali se u veliko NBA finale prvi put od 1999. godine, nakon što su sinoć u Clevelandu isporučili metlu Cavaliersima, slavili su sa 4:0. Veliko finale počeće 4. juna, a Knicksi čekaju boljeg iz duela San Antonija i Oklahoma.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 26 do 31 stepen Celsius. Slično kao u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa izraženim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora.

Sunčano, ugodno, toplo u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 26 stepeni Celzijusa i ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će danas u cijeloj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka će se kretati između 26 i 31. Got a script, better stick to it. My label's telling me I got a lot. Oh, can you see? Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, slično kao u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura i izraženijim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima. Sa dolaskom noći, opšta slika će se djelimično popraviti, što će svakako omogućiti nešto mirniji san. Hronični bolesnici i meteoropate bi se trebali danas suzdržavati od jačih napora. So every time I'm home visiting my parents, I always keep my sweater on. I don't care if it's the truth or not, all I care about is getting. Kada govorimo o trenutnom stanju na cestama širom Bosne i Hercegovine, ono što iz Bihamta navode jeste da se od jutros na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Tu izdvajamo dionice autoceste A1 Sarajevo sjever Podugovite, Sarajevo zapad Lepenica, gdje je zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, ono što navodi iz Bihamka jeste da su na graničnim prijelazima trenutno zadržavanja za putnička vozila kratkotrajna. Također podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

Uzet ćemo koji minut kratki muzički predah nakon kojeg se brzo vraćamo i nastavljamo sa informacijama vezanim za Bosansku Krupu. Ostanite s nama.

Poštovani slušaoci, 12:35 i kao što smo i prijetno najavili, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa i također sa onim informacijama vezanim za Bosansku Krupu.

Prije svega ćemo se osvrnuti na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Gruba, čija ekipa obavještava da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada danas prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Dodatno, naravno, kao i svakog dana, stoji upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une. Stoga, shodno navedenim informacijama, preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima i naravno i svim ostalim učesnicima u saobraćaju. Molimo da se svakako pazite i da se čuvate, a ostalima sretan put. Over my shoulder, and I won't waste another. Kada govorimo o ostalim informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća, za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode. Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, te također za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

To su bile, poštovani slušaoci, informacije vezane za određene eventualne planske prekide u isporuci vode i električne energije, kako smo čuli za danas. Za ostatak dana nemamo najavljene iste, također smo čuli šta to kažu i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Koji minut ćemo uzeti kratki predah, brzo se vraćamo.

U maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa će biti održana promocija knjige dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990. do 1995. godine, o velikanu Bosne i Hercegovine, njekaru, specijalisti, državniku, patrioti. Kolega Emir Sjetić razgovarao je jutros u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa sa Huskom Avdagićem, inače predsjednikom udruženja Reis Džemaludin Čaušević, koji je i organizator promocije ove knjige, a vi razgovor možete poslušati danas u otvorenom programu sa početkom od 13 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Kar, specijalista, državnik, patriota, iznad svega čovjek, doktor Irfan Ljubijankić, koji u najteža vremena našao izuzetno teške dužnosti. O čemu se i o kome se radi? Saznaćete večeras promociji knjige o doktoru Irfanu Ljubijankiću od 18:30 u Domu kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Federacije Bosne i Hercegovine, njegovo učešće, njegova putovanja, njegovi kontakti?
1: Pa, prije nego što na to pitanje odgovorim, moram reći da je na područje našeg okruga 1993. godine negdje u martu mjesecu na naše područje došao Fikret Abdić, koji je tada bio član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, i njegovim dolaskom na naš okrug Fikret Abdić je odlučio da utiče na političke tokove u našem regionu i smatrao je da treba da krene sa promjenom kadrova u svim oblastima života regiona. Prvi na udar je bio MUP, MUP regiona Bihać, na čijem se čelu nalazio naš sugrađanin Zijad Hadić. On je tražio njegovu smjenu i da na to mjesto postavi Irfana Saračevića. Zatim je insistirao da se izvrši promjena u skupštini regionalnoj, okružnoj skupštini, i tražio je da se i tu izvrše kompletno kadrovske promjene i vršio je pritisak na političke strukture tadašnjeg okruga i u želji da nametne svoj način razmišljanja i svoju politiku, a glavni i osnovni cilj mu je bio formiranje takozvane Zapadne Bosne, autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Prvi koji se njemu suprotstavio u tim njegovim nastojanjima bio dr. Irfan Ljubijankić, koji je smatrao da takav način promjena koje je zahtjevao Fikret ne vode stabilnosti okruga Bihać, jer temeljno mijenja sve kadrove, dovodi svoje istomišljenike i na taj način remeti apsolutnu jednu situaciju koja je tada bila na okrugu Bihać, a posebno s obzirom da je bilo ozbiljni nagovještaja od strane srpskih političara da će dolaziti do nekih krupnijih promjena u Bosni i Hercegovini, odnosno u Jugoslaviji. Tako da je dr. Irfan Ljubijankić smijenjen sa pozicije predsjednika Okružne skupštine u maju mjesecu 1993. godine, i on se na taj način na neki način je došao u situaciju da im bude i život ugrožen, i odlučio da se premjesti u Sarajevo, i tamo je imenovan za predsjednika glavnog odbora stranke Demokratske akcije i na toj dužnosti je ostao sve do svoje smrti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je razriješilo Fikreta Avdića dužnosti u predsjedništvu i pokrenula se inicijativa da se imenuje novo lice u predsjedništvo iz reda bošnjačkog naroda, i prema informacijama i podacima s kojima raspolažemo, ozbiljan kandidat za člana predsjedništva je bio dr. Irfan Ljubijankić. Međutim, i tu su se javili određeni problemi. Stranka Socijaldemokratska partija je insistirala da na to mjesto dođe Duraković, njen predsjednik tadašnji, i vodile su se ozbiljne polemike oko toga. Ipak na kraju je zaključeno izglasano da se na člana predsjedništva imenuje Duraković, a Irfan Kadić ulazi u tada novo formiranu vladu Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio Silajić.

0: Silajdžić. Silajdžić u sastav svoje vlade uvrstava doktora Irfana Ljubijankića i imenuje ga za ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. I na taj način Irfan Ljubijankić dolazi u poziciju da sa tog državničkog položaja nastavi svoje aktivnosti u razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavljanju njenih kontakata sa svim relevantnim činiocima u to vrijeme u svijetu, kako u Evropi, Americi, tako isto i u islamskom svijetu. Stvaruje niz značajnih kontakata i stvara preduslove da se na neki način Bosna i Hercegovina u tom novom njenom političkom životu svrsta u red država koje su ravnopravne sa svim drugim državama u svijetu, u našem regionu i u svijetu. Tada dolaze ozbiljni problemi vezano za promjene u jugoslavenskom društvu. Nakon 14. kongresa Saveza komunista, kada istupaju Slovenci i Hrvati sa kongresa, dolaze do ozbiljnih razmirica i neslaganja u jugoslavenskom društvu i sve je išlo i upućivalo na to da će doći do raspada Socijalističke republike Jugoslavije. Tako da je u toj situaciji je praktično, kad je došlo do raspada Bosne i Hercegovine, na toj se doktor Irfan Ljubijankić se nalazio na dužnosti ministra spoljnih poslova i imao je vrlo delikatnu i složenu situaciju da na neki način Bosnu i Hercegovinu drži u tom kursu i u tim zbivanjima kako bi mogla da donese svoju konačnu odluku o položaju u toj raspadajućoj državi, odnosno da Bosna i Hercegovina po mogućnosti obezbijedi svoju samostalnost, kao što je to uradila prije toga Slovenija, Hrvatska i tako dalje.
1: Evo, puno više informacija o liku i djelu krajiškog velikana Bosanske Krajine i Bosne i Hercegovine imaće večeras i njegove, naravno, tragično je pogibi. Večeras će imati svi priliku da čuju 18 sati i 30 minuta u Domu kulture. Samo nam još kratko recite ko su autori ove knjige i promotori, organizatori.
0: Bilo bi još bitno samo da se kaže, kratko ću probati da to kažem. U maju mjesecu 1995. godine doktor Irfan Ljubijankić je došao na naš kanton, odnosno na naše područje, sa ciljem da se upozna sa situacijom koja je na terenu, ali isto tako i da prisustvuje formiranju prvog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da je 25. odnosno 26. formiran kanton Unsko-sanski i da taj način je Irfan Ljubijankić je prisustvovao kao izaslanik predsjedništva, kao krajišnik, i tu je prisustvovao na formiranju prvog kantona ili kantona broj 1 u federaciji. Nakon završetka te ceremonije i obilaska njegovog na ratištu, on se vraća nazad u Zagreb i zajedno sa delegacijom u kasnim noćnim časovima 26. na 27. juni njihov helikopter pogođen je od strane pripadnika vojske Srpske Krajine

0: u Hrvatskoj u predjelu Slunja i na taj način okončan je život doktora Irfana Ljubijankića, koji je u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu dao jedan ogroman doprinos i sve generacije koje su ostale iza njega zadužio da vodimo računa i brinemo o toj ličnosti i da čuvamo uspomenu i na njegov rad i na njegov lik i na njegovo djelo. Tako da praktično i ova knjiga koju su napisali dr. Begić i Nijazija Maslak, profesor, je doprinos o osvjetljavanju lika i djela Irfana, doktora Irfana Ljubijankića, koji je, kažem, za kratkog svog mladog života od 52. do 95. praktično 40 i nekoliko godina, bio vrlo značajna ličnost u politici Bosne i Hercegovine u to vrijeme.
1: Evo, gospodine Orgiću, vama hvala velika za izdvojeno vrijeme, a pozivam svim našim slušalcima, svima patriotima, da večeras budu od 18 sati i 30 minuta na promociji knjige o velikom bosanskom patrioti, krajiškom velikanu, ljekaru, specijalisti, državniku, patrioti, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao.

0: Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske Otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska

0: krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj otoci, polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida povratak autobusa.
1: Udruženje građana Reis Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nada sve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-Sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva

0: pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji. Možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, dok

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 25. maja 2026. godine u 80. godini života na ahiret preselila Grošić, rođena Alijagić Muharema Šida iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u srijedu 27. maja 2026.

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja. Rekordno visoke majske temperature zahvatile Francusku, dok ekstremne vrućine pogađaju zapadnu Evropu. Cijene nafte pale zbog očekivanja mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona jučer je protekla u znaku zdravstva. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2025. godinu, kao i programe rada za 2026. godinu. Svi izvještaji i programi koji su se našli na dnevnom redu dobili su potrebnu podršku skupštinskih zastupnika. Jedino nije razmatran program rada sa financijskim planom Doma zdravlja Bušim za 2026. godinu, koji je povučen s dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca. Sjednica kantonalne skupštine bila je u znaku zdravstva. Najviše pažnje zastupnika izazvao je program rada i financijski plan Doma zdravlja Bihać, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona. Istakao je da uposlenici Doma zdravlja Bihać već više od 5 godina rade u neadekvatnim i otežanim uslovima. Naglasio je kako je sa problematikom ove ustanove detaljno upoznat još iz perioda kada je obavljao funkciju prijećenika vijeća uposlenika, ali i kroz angažman u upravljačkim strukturama Doma zdravlja Bihać.

Povodom početka primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se kažnjava bahata vožnja, poslaniku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručio je da je

0: pojedincima koji misle da su iznad svakog pravila. Region. Potres je zabilježila seizmološka služba u ponedjeljak u 17 sati i 25 minuta sa epicentrom 15 km sjeverozapadno od Sinja, prenosi FENA. Drugi slabiji potres dogodio se u 17 sati i 38 minuta. Lokalni mediji javljaju da se potres osjetio i na splitskom području. Svijet. Više od 350 francuskih gradova i mjesta zabilježilo je najviše temperature ikada za mjesec maj. Francuska meteorološka služba kasno u ponedjeljak objavila je da su novi mjesečni temperaturni rekordi za maj zabilježeni na 352 meteorološke stanice, uglavnom u zapadnoj Francuskoj. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistematskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Novi napadi bit će usmjereni na centre za donošenje odluka i komandna mjesta, kao i na pogone za proizvodnju dronova u gradu, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev, što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Ukrajina je ruske prijetnje nazvala ništa manje nego besramnom ucjenom i pozvala saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu. U saopćenju se dodaje da ruski napadi na Kijev nisu prestajali gotovo ni jedne sedmice od početka rata, te da ukupna sigurnosna prijetnja iz Moskve ostaje ista kao prethodnih godina i mjeseci. U velikim ruskim napadima, podsjećamo, u noći na subotu 23. maja poginule su 4 osobe, a oko 100 ih je povrijeđeno u Kijevu i drugim područjima, izjavio je ukrajinski predsjednik. Rusija već izvodi velike napade i to čini od početka svoje opsežne invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ukrajina i dalje u velikoj mjeri zavisi od stranih sistema protuzračne odbrane za presretanje projektila. Ukrajinski predsjednik je u martu upozorio da bi njegova zemlja mogla ostati bez takvog naoružanja zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, prenosi FENA. Cijene nafte naglo su pale uslijed očekivanja postizanja sporazuma koji bi mogao dovesti do okončanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Američki državni sekretar izjavio je da pregovarači imaju prilično čvrst prijedlog, te da bi dogovor o okončanju sukoba mogao biti postignut uskoro. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da pregovori dobro napreduju, ali je dodao da će rezultat biti ili odličan sporazum za sve ili nikakav sporazum. Glasnogovornik iranske vlade rekao je da dogovor nije neposredno pred zaključenjem. Sport.
1: Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede. Još 16 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Još 16 dana ostalo je do smutre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da bude Bosna i Hercegovina. Zmajevi su kompletirani. Stigli su i ostali nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima. Tako su se Džeki društvu, a pod palicu Sergeja Barbareza pojavili i Kolašinac, Muharemović, Demirović i ostali. Naši treniraju u trening kampu Butmir fudbalskog kluba Sarajevo i pripremaju se, prije svega oni se pripremaju za test prijateljsku utakmicu koju će 29. ovog mjeseca odigrati na Asim Ferhatović Hase stadionu na Košovu protiv reprezentacije Makedonije.

0: Makedonije. Biće to ujedno i ispraćaj naših nogometnih reprezentativaca za Sjevernu Ameriku, gdje će 1.6. juna odigrati test prijateljsku utakmicu u St. Louisu sa Panamom, u gradu u kojem ima više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Do odlaska u Ameriku i do susreta sa Makedonijom, naši će svakodnevno trenirati od 17 sati na Butmiru. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine završava danas sa tri utakmice posljednjeg 36. kola. Dvije utakmice odigrane su jučer. Odigran je najveći derbi Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu. Sarajevo 1:0 slavilo nad Železničarom. Široki Brijeg je sa 4:0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine. Danas od 18 sati Banja Luci Borac očekuje Posušja, u Doboju igraju Sloga i Rudar. Drugi veliki derbi Neretve, na programu je od 19 sati. Pod Bijelim Brijegom igraju Zrinski i Velež. A New York Knicksi plasirali su se u finale istoka, odnosno osvojili su istočnu konferenciju i plasirali se u veliko NBA finale prvi put od 1999. godine, nakon što su sinoć u Clevelandu isporučili metlu Cavaliersima. Slavili su sa 4:0. Veliko finale počeće 4. juna, a Knicksi čekaju boljeg iz duela San Antonija i Oklahoma.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 26 do 31 stepen Celsius. Slično kao u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa izraženim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo

0: Veliki izbor klima uređaja.
1: Toplotne pumpe.
0: Kotlovi i kamini na pelet.
1: Keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
0: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, Bezbroja, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 kg. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj Krupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj Krupi će 28. maja 2026. godine biti održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu starog grada Pseca. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku večer.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
1: RBK. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Bajram namaz u Gazi Husref Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost. Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini klanjat će se sa početkom u 5:49. U svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona sutra će vjernici Bajram namaz sklanjati u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna svečanost za područje muftijstva Bihaćkog bit će održana u gradskoj džamiji u Bihaću, gdje će Bajram namaz predvoditi i hutbu održati bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću obilježila je u utorak 31. godišnjicu pogibije doktora Irfana Ljubijankića polaganjem cvijeća na njegov mezar, mezar doktora Mensura Šabulića, i spomen obilježje u krugu ove zdravstvene ustanove, odajući počast jednom od najistaknutijih političkih i medicinskih djelatnika Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na doktora Ljubijankića prisutni su odali počast njegovom životu i djelu, naglašavajući njegov doprinos zdravstvenom sistemu, humanitarnom radu i međunarodnoj afirmaciji Bosne i Hercegovine tokom ratnih godina. Pored medicinskog rada, značajnu ulogu imao je i u političkom i diplomatskom djelovanju Bosne i Hercegovine tokom rata. Kao ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine učestvovao je u međunarodnim aktivnostima usmjerenim na afirmaciju i priznanje države, zastupajući interese zemlje u jednom od najtežih perioda njene historije. Dr. Ljubijankić poginuo je 28. maja 1995. godine, a njegova smrt ostavila je dubok trag među građanima, kolegama i saradnicima. Kantonalna bolnica u Bihaću danas nosi njegovo ime kao trajni podsjetnik na njegov doprinos medicini, humanosti i društvenom razvoju, dok obilježavanje godišnjice njegove pogibije predstavlja priliku za podsjećanje na vrijednosti koje je zastupao: znanje, požrtvovanost i služenje zajednici. U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova uspješno je završen kurs pretresanje mobilnih telefonskih aparata, računara i drugih digitalnih uređaja koji su realizirali uposlenici

Centra za forenziku Federalne uprave policije u saradnji sa uposlenicima Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom kursa polaznici su imali priliku steći i unaprijediti znanja iz ove oblasti kroz teorijsku i praktičnu nastavu, a kurs su pohvalili.

0: Kurs su uspješno završila 23 policijska službenika iz granične policije Bosne i Hercegovine, Federalne uprave policije te uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, prenosi FENA. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine, a predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na samit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Svijet. Školski autobus sudario se sa vozom u utorak ujutro u Belgiji, pri čemu je prema izjavama ministra unutrašnjih poslova više osoba stradalo, prenosi FENA. Prema izvještaju lokalnog javnog emitera, u vozilu je bilo 7 školske djece i 2 odrasle osobe. Od 2 odrasle osobe jedna je bila vozač, a druga osoblje iz škole. Nesreća se dogodila na pružnom prilazu, a istraga o uzroku sudara je u toku. Zdravstveni zvaničnici su saopćili da je u izraelskom zračnom napadu u utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličkom kampu u centralnoj Gazi. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova. Pored najmanje 5 poginulih, više osoba je ranjeno, naveli su oni, a prenosi FENA. Sport.
1: Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede. Još 16 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Još 16 dana ostalo je do smutre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da bude Bosna i Hercegovina. Zmajevi su kompletirani. Stigli su i ostali nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima. Tako su se Džek i društvu, a pod malicu Sergeja Barbareza pojavili i Kolašinac, Muharemović, Demirović i ostali. Naši treniraju u trening kampu Butmir fudbalskog kluba Sarajevo i pripremaju se, prije svega oni se pripremaju za test prijateljsku utakmicu koju će 29. ovog mjeseca odigrati na Simferhatović Hase stadionu na Košovu protiv reprezentacije Makedonije. Biće to ujedno i ispraćaj naših nogometnih reprezentativaca za Sjevernu Ameriku gdje će 1.6. juna odigrati test prijateljsku utakmicu u St. Louisu sa Panamom, u gradu u kojem ima više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Do odlaska u Ameriku i do susreta sa Makedonijom naši će svakodnevno trenirati od 17 sati na Butmiru. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine završava danas sa 3 utakmice posljednjeg 36. kola. Dvije utakmice odigrane su jučer, odigran je najveći derbi, derbi Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu, Sarajevo 1-0, slavilo nad Železničarom. Široki Brijeg je sa 4:0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine. Danas od 18 sati Banja Luci Borac očekuje

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 27. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine te izbjegavanje napora. Lijep pozdrav!

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću obilježila je u utorak 31. godišnjicu pogibije dr. Irfana Ljubijankića polaganjem cvijeća na njegov mezar, mezar dr. Mensura Šapulića, i spomen obilježje u krugu ove zdravstvene ustanove, odajući počast jednom od najistaknutijih političkih i medicinskih djelatnika Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na dr. Ljubijankića prisutni su odali počast njegovom životu i djelu, naglašavajući njegov doprinos zdravstvenom sistemu, humanitarnom radu i međunarodnoj afirmaciji Bosne i Hercegovine tokom ratnih godina. Pored medicinskog rada, značajnu ulogu imao je i u političkom i diplomatskom djelovanju Bosne i Hercegovine tokom rata. Kao ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine učestvovao je u međunarodnim aktivnostima usmjerenim na afirmaciju i priznanje države, zastupajući interese zemlje u jednom od najtežih perioda njene historije. Dr. Ljubijankić poginuo je 28. maja 1995. godine, a njegova smrt ostavila je dubok trag među građanima, kolegama i saradnicima. Kantonalna bolnica u Bihaću danas nosi njegovo ime kao trajni podsjetnik na njegov doprinos medicini, humanosti i društvenom razvoju, dok obilježavanje godišnjice njegove pogibije predstavlja priliku za podsjećanje na vrijednosti koje je zastupao: znanje, požrtvovanost i služenje zajednici. U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova uspješno je završen kurs pretresanje mobilnih telefonskih aparata, računara i drugih digitalnih uređaja, koji su realizirali uposlenici Centra za forenziku Federalne uprave policije u saradnji sa uposlenicima Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom kursa polaznici su imali prilike

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 27. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine te izbjegavanje napora. Lijep pozdrav!